0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про найбільший метеорит на Землі.
2: Факт перший.
1: Метеорит Гоба є найбільшим, що були знайдені на нашій планеті. Він важить 60 тонн.
2: Факт другий.
1: Він впав на територію сучасної Намібії в Африці приблизно 80 тисяч років тому. Астрономічний об'єкт був виявлений порівняно недавно, в 1920 році.
2: Факт третій.
1: Найбільший метеорит на Землі складається на 84% з заліза і на 16% з нікелю.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками, потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найважливіший вчинок – це думати про себе. Привселюдно. Коко Шанель.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із чотирма або вісьма виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2». Іспанський анімаційний фільм «Еволюція». Британо-французька військова драма «Тиск». Фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки». І фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок починається з наслідків масованої атаки по українських містах. У Києві повідомляють про 4 загиблих і понад 50 постраждалих. Пошкодження зафіксовані одразу в кількох районах столиці. Від житлових будинків до медичних і нежитлових об'єктів.
0: У Дніпрі кількість загиблих зросла до 5, ще 25 людей поранені. Серед постраждалих є дитина, кілька людей перебувають у важкому стані. У Харкові після комбінованого удару постраждали 10 людей, серед них 11-річна дівчинка.
1: Запоріжжя також пережило серію ударів. Один із них припав на об'єкт критичної інфраструктури. Київщина всю ніч була під атакою дронів, крилатих ракет і балістики. Пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, вантажівки та житлова забудова в кількох районах області.
0: Рятувальники працювали на місцях ударів, хоча одна з будівель служби порятунку на Київщині була зруйнована. Це ще один доказ того, що ворог цілить не лише по інфраструктурі, а й по тих, хто першим приходить людям на допомогу.
1: На дипломатичному фронті Андрій Сибіга заявив: час паперових гарантій минув. Україна потребує реальних безпекових механізмів, а не декларацій. Він також наголосив, що агресор із правом вето у світовій безпековій системі став загрозою для всіх.
0: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над новим етапом обміну військовополоненими. Про можливий обмін найближчим часом говорив і Кирило Буданов. Для тисяч родин це одна з найочікуваніших новин, бо кожне повернення – це окрема перемога життя.
1: Європейські лідери готують зустріч у Берліні, щоб узгодити оборонний пакет і спільну позицію перед самітом Альянсу. Тим часом Україна і Литва домовилися поглибити співпрацю в обороні та енергетичній безпеці. Це важливо не лише для України, а й для стійкості всього регіону.
0: Є й новини з далекобійного напрямку. Зеленський заявив, що за січень-травень українські удари вразили 15 російських нафтопереробних заводів. За його словами, майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведено з ладу.
1: Попри важкий ранок, Україна тримається і продовжує діяти на фронті, в дипломатії та в тилу. Кожен день приносить втрати, але й показує силу людей, які не здаються.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама. Реклама.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
11: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
12: Подробиці у консультантів магазину.
13: Акція діє з 1 до 30 червня.
14: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
15: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня.
1: Mind listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2». Іспанський анімаційний фільм «Еволюція». Британо-французька військова драма «Тиск». Фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки». І фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч масованих російських ударів. Найбільше повідомлень надходить із Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Сум, Чернігова та Київщини. Є загиблі, десятки поранених, серед постраждалих – діти. Рятувальники працювали під ризиком повторних атак. А комунальні служби зранку розбирають завали і відновлюють рух. У Києві загинули 4 людей. 58 постраждали, 40 із них госпіталізовані. У місті пошкоджені житлові будинки, автомобілі, об'єкти бізнесу, АЗС та поліклініка. Найважча ситуація – у районах, де вибухи зачепили багатоповерхівки і цивільну інфраструктуру. Міські служби продовжують ліквідовувати наслідки та допомагати мешканцям пошкоджених будинків.
0: Дніпро також пережив трагічну ніч. 6 людей загинули, 36 дістали поранень. Серед загиблих – рятувальник, який працював на місці удару і загинув під час повторної атаки. У місті частково зруйновані житлові будинки, пошкоджені підприємство, пожежно-рятувальна частина, гаражі та автомобілі. Пошуково-рятувальна операція триває, адже під завалами ще можуть перебувати люди.
1: Запорізька область за добу зазнала майже 900 ударів по 44 населених пунктах. 3 людей поранені у Запоріжжі, Вільнянську та Пологівському районі. На Полтавщині зафіксовані влучання ракет і безпілотників у Лубенському районі. Пошкоджене приватне підприємство є постраждалий. На Київщині травмовані 3 людей. Наслідки атаки фіксують у кількох районах області.
0: Харківщина цієї ночі також була під комбінованою атакою. У Харкові та громадах області постраждали 14 людей. Горіли житлові будинки, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. У Сумах безпілотники влучили в приватний будинок і багатоповерхівку, виникли пожежі. У Чернігові після атаки загорівся приватний дім у центральній частині міста.
1: На тлі масованого удару Польща підняла військову авіацію та привела в дію чергові сили безпеки повітряного простору. Українські посадовці закликають партнерів діяти рішучіше, адже кожна затримка означає нові ризики для мирних людей та цивільної інфраструктури. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, атаки на мирне населення мають отримати сильну міжнародну відповідь.
0: Є й фронтові підсумки. За минулу добу російська армія втратила ще 1440 військових. Сили оборони також знищили десятки артилерійських систем, понад 1500 дронів та сотні одиниць автотехніки. Українські військові продовжують стримувати тиск на ключових напрямках і тримати оборону попри інтенсивність боїв.
1: Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають День боротьби з розладами харчової поведінки та День проголошення Італійської республіки. Православна церква вшановує святого Никифора, патріарха Царгородського. Попри важку ніч, країна тримається, допомагає постраждалим, підтримує рятувальників і продовжує день у роботі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 5. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Акція діє з 1 до 30 червня.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Ві.

0: вечором стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2». Іспанський анімаційний фільм «Еволюція». Британо-французька військова драма «Тиск». Фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки». І фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

друзі, Never Give Up, слова, які зараз максимально є актуальними для кожного, хто продовжує цей день, цей вівторок, цей другий день літа, після таких ночей, як ми пережили, звичайно, важко не здаватися, але мусимо. Тому ми українці і говорять, що не дається людині тих випробувань, які вона не може стерпіти. Так що давайте пробувати жити, рухатись далі на радість собі та зло усім ворогам. Я Женя Тюртюбєк, ти на DJ FM. Погнали далі.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила одну з наймасштабніших нічних атак за останній час. Росія випустила 729 засобів повітряного нападу, 73 ракети і 656 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Київ. Також під атакою були Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. Сили оборони неба знешкодили 642 цілі, 40 ракет і 602 дрони. Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на десятках локацій. У столиці пошкодження є в кількох районах. Рятувальники працювали відночі, а серед постраждалих є діти.
0: Найважчі наслідки у Києві та Дніпрі. У столиці, за останніми даними, 4 людей загинули, понад 60 постраждали. У Дніпрі кількість загиблих зросла до 9, серед них дитина 2023 року народження. На місці удару по 4-поверхівці триває пошуково-рятувальна операція. Доля кількох людей ще невідома.
1: У Харкові та області внаслідок ударів постраждали щонайменше 18 людей, серед них 11-річна дитина. Пожежі спалахували в житлових будинках, гаражах, господарчих спорудах і на цивільних об'єктах. Полтавщина також була під ударами. Пошкоджені приватне підприємство, житлові будинки та господарчі споруди, одна людина зазнала травм.
0: Загалом, за даними МВС, унаслідок комбінованого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 постраждали. Президент Володимир Зеленський заявив, якщо Україна не буде захищена від балістичних та інших ракет, такі удари триватимуть. Він наголосив, що Європі потрібна власна антибалістика, а Україні – додаткові ракети до систем «Петріот».
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після атаки закликав партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування програми «Пурл». Йдеться про закупівлю додаткових систем і ракет «Петріот» для України. На тлі постійного дефіциту боєприпасів для захисту неба це питання залишається одним із найкритичніших.
0: Є і важлива соціальна тема. Мінсоцполітики розпочало громадські консультації щодо плану дій на 2026-2027 роки. Документ стосується можливого завершення тимчасового захисту українців у Євросоюзі. Мета – заздалегідь підготувати державу до різних сценаріїв і створити умови для добровільного повернення громадян додому.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу росіяни втратили 1440 військових, десятки артсистем, бронетехніку, безпілотники та понад 500 одиниць автотехніки і спецтехніки. Попри важку ніч, країна тримається, служби працюють, а люди підтримують одне одного.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш! Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Отже, друзі, сьогодні лот для гри «Розпродам гараж» надсилає нам Леся із міста Києва. Привіт, Діджі ФМ. Дякую за музику, що надихає. Навіть після таких важких ночей, як сьогодні. І хочу виставити лот для гри «Розпродам гараж». Дуже мотивуючу книжку письменника Тоні Шея, яка називається «Доставка щастя». Нам цього зараз українцям дуже не вистачає, тому радо поділюсь кимось із слухачів. Приймається, Леся, приймається ваша заявка, приймається ваш класний лот, мотивація, натхнення, щастя і лайфхаки, як до нього рухатись, особливо дійсно, коли так все непросто навкруги, це дуже класна історія. Тому, да, сьогодні ця книжка «Угрім» і за кілька секунд дістанеться одному з наших слухачів. Якщо, звичайно ж, ви зможете відповісти на запитання. Коли вже розіграємо книжку, то запитання сьогодні буде книжкове, ну і через наслідки ворожої атаки вчорашньої, яка продовжиться і зараз, не будемо робити телефонний дзвінок, не будемо робити додатковий надлишок емоцій, а розіграємо через наш телеграм 098-2008-968. З мене запитання, з вас відповідь, хто перший, той і забирає цей лот сьогодні. Отже, хто написав поему «Енеїда»? Ось таке просте запитання. 098-2008-968. Це наш телеграм. Чекаю, хто перший надійшле правильну відповідь. Чекаю от буквально в режимі онлайн. І поки чекаю, нагадую, що можете ще й трошечки відволіктись сьогодні на теніс, тому що дві українки грають в півфіналі Ролан-Гарос. Да, ну а нас тим часом прилітає вже правильна відповідь. Прилітає вона від слухачки на ім'я Наталія, у якої номер закінчиться на 7054. Правильно, звичайно, Іван Котляревський. Вітаю вас, Наталія. Ви сьогодні перемагаєте у грі «Розпродам гараж» і забираєте цей чудовий приз.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня.

0: Реклама. Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
1: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
0: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
1: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

часу подивився, що там наші дівчата видають, і там справді спека та неочікувана. Марта Костюк веде в рахунку 4-1 проти першої ракетки України Еліни Світолиня. І от під час одного з красивих розіграшів коментатор сказав: «Вау, нічого собі!» Я одразу згадав слова свого ментора, який каже, що цю фразу «нічого собі» треба змінювати, змінювати на все краще, все собі. Інакше ми неправильно програмуємо всесвіт та реальність. Програмуємо, давайте надалі класною музикою, позитивом і рухом.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
2: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
1: Неважливо, сонце чи дощ, у нас комфортно за будь-якої погоди.
2: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
1: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
2: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: This is DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна оговтується після однієї з найважчих нічних атак Росії за останній час. Найбільше постраждали Київ і Дніпро. У столиці вже підтверджено 6 загиблих і понад 60 поранених. А рятувальники та комунальні служби досі працюють на місцях ударів. У Дніпрі кількість загиблих зросла до 11, серед них двоє дітей. Ще 37 людей дістали поранення, і пошуково-рятувальна операція триває. Місцева влада заявляє, що ворог застосував касетні боєприпаси, аби збільшити кількість жертв серед цивільних, рятувальників і служб міста.
1: Під ударом знову була енергетика. У Києві травмовано 2 енергетиків ДТЕК, пошкоджено інфраструктуру енергопідприємства та об'єкти нафтогазової галузі. Частина споживачів у столиці – Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях – тимчасово залишалася без світла.
2: На Харківщині Росія атакувала один із ключових об'єктів «Нафтогазу». Спершу по ньому били безпілотниками, а приблизно за годину повторили удар ракетами. Люди не постраждали, але наслідки фахівці зможуть повноцінно оцінити лише тоді, коли дозволить безпекова ситуація.
1: Є й відповідь сил оборони. Вночі було уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Після влучання на території підприємства спалахнула пожежа. Також підтверджені удари по російському комплексу «Панцир-С-1» у Криму, складу безпілотників, пунктах управління дронами та кораблю окупантів у районі Міжводного.
2: На Донеччині за добу російські війська 16 разів обстрілювали населені пункти. Одна людина загинула, ще 13 дістали поранення. На Харківщині через удар дрона по тепловозу постраждав залізничник. А в Києві після атаки згорів автосалон електромобілів на Подолі.
1: Антикорупційні органи викрили схему заволодіння майже 170 мільйонами гривень «Енергоатому». За даними слідства, йдеться про закупівлю обладнання для Ташлицької гідроакумулювальної електростанції за штучно завищеною ціною. Серед підозрюваних – організатор схеми та колишній посадовець підприємства.
2: Служба безпеки затримала на Закарпатті агента російської воєнної розвідки. Він збирав дані про оборонні заводи на заході України, їхню продукцію та працівників. Попри важкий день, країна тримається. Медики рятують поранених, енергетики повертають світло, а рятувальники працюють до останнього.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2», іспанський анімаційний фільм «Еволюція», британо-французька військова драма «Тиск», фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки» і фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
10: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
1: Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
3: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
1: Неважливо, сонце чи дощ, у нас комфортно за будь-якої погоди.
3: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
1: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
3: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра вдень 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра вдень 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, вдень 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
2: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
1: Неважливо, сонце чи дощ, у нас комфортно за будь-якої погоди.
2: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
1: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
2: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: слухайте.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила важку ніч під масованими російськими ударами. У Києві пошкоджені 5 медичних закладів, серед них спеціалізовані лікарні та центри первинної допомоги. У Голосіївському районі один із медзакладів частково зруйнований, пошкоджені 2-й і 3-й поверхи. У столиці кількість постраждалих зросла до 79 людей. Під час тривоги станції метро стали укриттям для понад 41 тисячі людей, серед них майже 4,5 тисячі дітей. Для Києва це один із найвищих таких показників за останні роки. У Голосіївському районі триває ліквідація наслідків ударів біля метро Васильківська та на Теремках. Сильно пошкоджена поліклініка, є руйнування нежитлових будівель і сліди пожежі. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та медики.
1: У Дніпрі після російського удару вже відомо про 12 загиблих, серед них 2 дітей і рятувальник. Ще десятки людей травмовані, пошуково-рятувальна операція триває. 3 червня у місті оголошене Днем жалоби, і за кожною цифрою тут окрема людська історія.
2: Постраждали й інші регіони. У Херсоні через атаку дрона поранена 16-річна дівчина. На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку. Потрібно вивезти понад 7 тисяч людей. Серед них багато дітей та маломобільних мешканців.
1: Росія також атакувала один із ключових об'єктів групи «Нафтогаз» на Харківщині. Спершу били дронами, а згодом ракетами, намагаючись ускладнити роботу енергетичної інфраструктури та людей, які її відновлюють.
2: На енергетичному напрямку Україна і Туреччина опрацьовують новий маршрут постачання газу через українську газотранспортну систему та підземні сховища. Це ще один елемент енергетичної стійкості, яка нині має не лише економічне, а й безпекове значення.
1: У Польщі лідер правої конфедерації Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу. На цьому тлі в Європі готуються обговорити майбутнє захисту для українських біженців, але рішень найближчим часом не очікують. Також триває підготовка нового санкційного пакета проти Росії.
2: Є й важлива соціальна тема. До освітнього омбудсмена з початку року надійшло 168 звернень щодо насильства, жорстокого поводження та дискримінації в закладах освіти. Це більше, ніж за весь попередній рік. І сигнал, що школам та громадам потрібна швидка і системна реакція.
1: А завершимо культурною нотою. На книжковому арсеналі серед лідерів продажів видавництва «Ранок» були дитячі книги та українське фентезі. Українці знову показують, навіть у складні дні ми читаємо, створюємо, підтримуємо своїх авторів і тримаємо внутрішній світ живим.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра в день 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра в день 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра в день 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, в день 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
8: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
7: Неважливо, сонце чи дощ, у нас комфортно за будь-якої погоди.
8: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
7: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
8: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.
10: Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2». Іспанський анімаційний фільм «Еволюція». Британо-французька військова драма «Тиск». Фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки». І фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра в день 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра в день 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра в день 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, в день 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
5: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
4: Неважливо, сонце чи дощ, у нас комфортно за будь-якої погоди.
5: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
4: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
5: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову проживає важкий день після масованих російських ударів. У Дніпрі вночі зросла кількість загиблих. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще 3 людей. За даними обласної влади, загинули вже 15, десятки людей поранені. І вже вдень росіяни знову атакували Дніпро дроном. Удар прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Медична допомога знадобилася 2 дітям – брату і сестрі. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Місто фактично пережило 2 хвилі болю за один день.
0: У Києві після нічної атаки рахують пошкодження цивільної інфраструктури. У 3 районах столиці постраждали 11 закладів освіти – дитсадки, школи, коледж і заклад професійної освіти. Також пошкоджені медичні установи, а на Святошині – зруйнована 2-поверхова адмінбудівля податкової.
1: Є й важлива новина від Служби безпеки. Правоохоронці заявили про затримання чоловіка, який, за даними слідства, допомагав Росії готувати удари по Дніпру. Він відстежував польоти української авіації та передавав інформацію ворогу. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
0: Ще одна гучна справа. Верховний суд залишив чинним вирок колишньому клірику Московського патріархату у Дніпрі. Його засуджено до 10 років ув'язнення за розбещення малолітніх дітей. Рішення попередніх інстанцій остаточно підтверджене.
1: На міжнародному напрямку лунають різні сигнали. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав відкрити 1-й переговорний напрям щодо вступу України до Євросоюзу. Водночас у Польщі частина політиків вимагає жорсткішого тиску на Київ через історичні суперечки.
0: У спорті день теж емоційний. Міжнародна федерація фехтування зняла обмеження з російських дорослих спортсменів і дозволила їм виступати з національною символікою з чемпіонату світу 2026 року. Рішення вже викликало різку реакцію в Україні.
1: А завершимо сильним українським акцентом. Марта Костюк обіграла Еліну Світоліну у 1-му українському чвертьфіналі «Ролан-Гарос». І вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру «Великого шолома». Після матчу вона присвятила перемогу українському народу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра вдень 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра вдень 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, вдень 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра в день 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра в день 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра в день 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, в день 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Дніпро продовжує оговтуватися після нічного російського удару. Пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі вже завершили. Загинули 16 людей, ще 42 дістали поранення. Серед постраждалих – 4 дітей, 3 з них залишаються в лікарні. Це дуже важкий день для міста. 3 червня у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. І майже одразу після нічної атаки росіяни знову вдарили по місту безпілотником. Цього разу по іншій багатоповерхівці, де постраждали 2 дітей.
0: Київ також підраховує наслідки нічного удару. У Подільському районі сильно пошкоджені автосалон електромобілів та житловий будинок поруч. У будівлі частково зруйнована покрівля, частина автомобілів розбита. Але головне – зараз безпека людей і робота служби на місці.
1: Президент повідомив, що Росія визначила однією з цілей українські компанії, які розвивають ракетні технології. За його словами, Москва сприймає український прогрес у власних оборонних розробках як стратегічну загрозу. Україна, своєю чергою, готує відповідь і посилює захист таких напрямів.
0: Є й дипломатичний трек. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським на початку наступного тижня. Умова – домовленість щодо прав угорської меншини в Україні. Технічні переговори, за його словами, просуваються обнадійливо.
1: В економіці одразу 2 помітні новини. Податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 мільярдів гривень через мережу з понад 2000 ризикових компаній. А європейський дискаунтер Pepco офіційно підтвердив. Перші магазини в Україні планують відкрити у жовтні 2026 року.
0: У Польщі лідер правої конфедерації Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу. На цьому тлі в Європі готуються обговорити майбутнє захисту для українських біженців, але рішень найближчим часом не очікують. Також триває підготовка нового санкційного пакета проти Росії.
1: Є й важлива соціальна тема. До освітнього омбудсмена з початку року надійшло 168 звернень щодо насильства, жорстокого поводження та дискримінації в закладах освіти. Це більше, ніж за весь попередній рік. І сигнал, що школам та громадам потрібна швидка і системна реакція.
0: Цифрові сервіси сьогодні теж дали збій. Користувачі скаржилися на проблеми в застосунках банків, месенджерах, соцмережах, стримінгових платформах і хмарних сервісах. Частина труднощів могла бути пов'язана з перебоями в роботі великої хмарної інфраструктури.
1: І на завершення – трохи світла з українського спорту. На Ролан-Гарос Марта Костюк після перемоги згадала російську атаку на Україну і присвятила свій успіх українцям. Трибуни відповіли оваціями. І це був момент підтримки, який сьогодні особливо важливий.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра вдень 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра вдень 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, вдень 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе.

хочу. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Велике дерево виростає з паростка, дев'ятиповерхова вежа зі жмені землі, а подорож у тисячу лі починається з першого кроку. Лао Цзи.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про гієну.
2: Факт перший.
1: Гієни – відмінні мисливці. Близько 90% їхнього раціону становить здобич, а не падаль, як вважається.
2: Факт другий.
1: Існує думка, нібито гієни крадуть здобич у інших жахів. Але насправді більшу частину улову гієн крадуть леви.
2: Факт третій.
1: Щелепи гієни – одні найсильніших у світі ссавців. Їх тиск може досягати 70 кілограмів на квадратний сантиметр. До речі, самостійно гієна здатна звалити з ніг антилопу у 3 рази більшу за себе.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Тебе турбує майбутнє? Тоді будуй сьогодні. Ти можеш змінити все. На безплідній рівнині виростити навіть кедровий ліс. Але важливо, щоб ти не конструював кедри, а сіяв насіння. Антуан де Сент-Екзюпері.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG йде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами, хто б міг подумати. На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star

факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.